ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں رکھوالا فلم کا گانا. گیتکار تھے راجیندر کرشن اور سنگیتکار تھے کلیان جی آنند جی. آئیے اب سنا جائے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں میلا فلم کا گانا. گیتکار ہیں مجروح سلطان پوری اور سنگیتکار ہیں آر ڈی برمن.

خاموشی که عوض می از فیلم کا گیت سنا آمنے سامنے آئیے سنتے اس فیلم کا گیت محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں کلام ساحل کا ہے اور طرز کلیان جی آنند جی کی ہے خوبصورت ہوتے ہیں وہ پل جب دل کو سپنے ہوتے ہیں چاہے جتنے بھی دور رہے پر اپنے تو اپنے ہوتے ہیں

مجھے کسی اور کا انتظار نہیں. یہ تو وجود میرا ہے کہ خاموش ہوں اور تم لوگ نہ سمجھنا مجھے تم سے پیار نہیں. اسی کے ساتھ پھر